jer sam cijela poslušu. Slovenski jezik je grd, jer sam cijela poslušu. Slovenski jezik je grd, jer sam cijela poslušu. Na drugi premehin je grd, jer sam cijela poslušu. Doma se ne splača ustr.